0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on me piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkätlu. Mäkku edukka riakfissa ridissävätit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipäässävät, kengorahtisinut 7% sipäässävät, piirivit sydäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipäärutisivät. Piirin ikättäktyssä kuit 10% sipäärutisivät. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autunahet kiel älekkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Radio Gud bidder os af os i års opbidt. Bæs i søste sændig, i malo nid arges i sændig. I nu passer nu til at måtte tage os opbidt. I malo nid til de færre fedt, ni tattag og os opbidt. Så vi træver nik en elve mod til at nærmest. Radio Gård til ni sændig, bæs i søste sændig. I giver os af at tage. Nenok media med iPhone nu dat bygger ud. Bisannat tuot, idai sotte tuot, äkidassuisin nautit, äffää, äkidariassuu, sinnouttua, äkidattekennut, tepotteriussuu, äkidassossin naavat, kaamatini, pingasuni, immikut, äkidiinattarangitsumit. Nakaoutuut, nanok miitiä nekhet kielimi, tekun rassin naaput. Tekus.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisigwit ingarlaanak ilaasoq tangussaatit piiteqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk periarfissarilissabatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaisortatut akilersuisinnaagutit affaa akilerialluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaroorutigut Nanoq Media naggat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, bilerisaarutit.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkarum. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Radio Gud bidderes Auto i Aarhusubbit. Basis synes sanik imaluunit arkissus sanik. Inu basuarnu tiam martid Aarhusubbit. Imaluunit tudifarafit nit tartakusubbiu. Tovetravnik nilumut siya nerit. Radio Gordit tinissannut. Basis synes sanik. Iki usavattigit.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaasortatut akilersuisinnaavutit affaa akilerialluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut Nanoq Media naggat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaanak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk periarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaasortatut akilersuisinnaagutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaroorutigut Nanoq Media naggat kiyallimi takuneqarsinnaapput takus.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Dersaar tumi biirinik bisiguit ingerlaannak ilaasoq tangussaatit biileqarnerit tamakkerluk. Makkualuuk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit dersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Radio Gud bidder os af os i års uppid. Basis sysdis sanik imaluunit aarissu sanik. Inu passu annu tiam martere os uppid. Imaluunit sydif ferrafiet nit tattakus uppiu. Tovetravnik den elumu tia nerit. Radio Gordet tinis sanut. Basis sysdis sanik. Ikki usavattigit.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der saartumi biirin ikpisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit biileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Ilisimaviuk nanoq mediakkut internetteqarlutillu kanaaleqaruit sipaarusernerassasutit. Ukiumat 1500 kroni sinnilaartugu sipaarutaassaaq. Apeqqutaangila TV kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit. Imaluuni internet tipsukkasusaa sorler toqqarsimanerit. Paasiqarnerusukkuit nanoq media attaviyuk 2011 mut sianerlutit imaluuni nanoq media naggatkiyallikkut paasisaqarneruit.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Nanoq Media mi iPhone it nutaat pigaagut pisarnertuut ilaasortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut Nanoq Media naggat kiyallimi takuneqarsinnaapput takus
0: Nanoq FM